0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Red 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Ένα за нас и супер юнак, имаш супер мочи, ти на најбољши мисии во целем свету и отроци те бојомели.